حالو کم سب خپی خلات کل کنن کو کت کم ویچ خا کم تاکیست انت بنا کت هر کت داغ هست سوی اتیان خب خلاکی ترمینال دبوس سوکس تو قین خانی ویچ رو خود خنیتیو میس سونیت تاکی خا یق